A Jizzy Powell, a something in the past. Pejana kina kwenketsi, bine monate tlanka semito, ariki matlile. Mami duwe tsebele tswale sedi, kia amuhela, ibile kia udumedisa hose mo lenteng, ya udumedisang, hose mhona ki. Kini the girl, kine yule nkamani kale monate, la diteo hadikala ne, kikene se khaitsi ya moto, mzwake kachela. Ariki ni the girl, ako ntsware moko wa mose, labo nilena, lila bo shanu, shwele mami di kutuba luena utuwa horeng, ena bo robe, ya bo bedi, ufkela horeng yane, ya bo shanu. Rentse re theoa jwa lo fela le sona ke shebile hore ka jeno ke la bone go di ena mamedi hle ya pupuka nete ha se gale ka ta ho kena ka ta ho kena ho yona ne re tswa ho yana e fitileng hle ya ba travel re kene kgoding ena mamedi hle ka jeno e hlola masetse mabedi selemo ke Saudi mo ke selemo sa 2026 wa tseba here re ena kgwedi ke Mandela month ske wa le bala hle gore we qala hantle ka moyo phodileng ke bonlantse ke tla kwa no msebetsing re wa ba taka ntle ha ke tsebe na se ga me sena se hlaha ka isena fela ha ke Maria re tla reng ka nete ke sentse bua le wena mamedi hleleng ho rutseleng ke a tsa bontate ba dintorontlo ba kene ka thata leetong ha o le tjena ho ya dibakentse fapaneng ke sentse ke ba dumedisa ka nete ke re a kobele nna mamedi hle kwa no ho ditheo ha dikalaneng ho tla ho reng ena bobedi fihlela ho reng ya bohlano o se ke ba lebala hlebele ke bona ho hle e ka ga mehala gona ha e sebetse ka mona di WhatsApp sa rona ha di sebetse ne ke hle ke batla ke tlo koka ka mogana go telele kamogana ko telele mamedi ne ke batla ke re tlo qoqa fela he tsela dingata tsa bolakatse re tla bona gore na re etsa jwang gore kgone qoqa ka jeno se ke wa lebala hle mamedi hle gore ke tlo ba le wena o be le nna kwano tsa singlena mme ke a dumela gore ntho di tsamaya hantle tlhakong la gago basebetsi mmogo tlhe ba keneng di-night shift ma night shift sentse ke re na dumelang tlheng batho ba re ke nete kele e botlhogo ka nnete night shift e batang ga kana-kana ai ba bata kene ga re tsebe gore na e le gore ke segame ntho ena ka pehlile ke pula na ke re tla bona re ntse jwang bana besong ke mosebetsi ke shebile e le shomele mesume ga go metsotso ka morao gore ena ya pedi mamedi ke tlo fa dintlha gore na ka jeno go tlo tsamaya jwang la boneng lena fela he dintho a di a fetoa ha ona letho le fetuileng ba fela le nna mogani wa kolwena ka jeno nketse ka fetola letho go tloetsa dintho jolo ka tloelo ka mehla le ka mehla mme re metsotso mpele mona go ye le shomele metso e mene re fogaletse gore ena ya bobedi ke o bapa le pine monate tlanka Vusi Nova are dincete.

Fela he re ntse re le tabenyana ma medi wa ka ha ke batle re senya nako ke batla re bua ka yona bile re kwale che ke a dumela gore re utlwile melaetsa ya ba ma medi ba gonne ho kena gore na hantle ntle ba hlalosa taba ya boitekolo e le bofe ha ke a utlwa ha ba hlalosa dikarabontsa bona ba bua ka boitekolo ba bua ka mothemo ba bua ka wena ntate wa ntse mohlala mona ke nne ke la gatlantse re hola gene re bapala papadi ke e bona papadi ena amper scotch e ona ena ke bitsang pro scotch wa itsheba mona go nna hlala thutswana mo ha o la hlala thutswana motho kwala mahlo kwala mahlo thukena kena ka itshebe ke yona buitekolo ke yona self introspection jole ke fumana mamedi buitekolo hape ha o itekolo le motho botsa mali o ikutlwa bohloko o tsama o ikhalemela wa ithatlhoba e bile o ikutlwa bohloko wena wa tsaba ha ke atlameya hore ebe ke fetang thontse tsena engwe hape ke ya botshepei o keke wa itekola ka mashano o keke wa itshireletsa ka leshano o lokela hore ha o itekola o bo tshepahala hore le wena ha ebe ke wena motho ya phoso wena ke wena motho ntsa tlisa moferefere wena ke wena moferekanye o itekole botshepeng o tshepahala hore botata ke nna ke lokela ho itukisa mona jwale ha ebe ka nete le hore o tlo itekola o itshitlhele hodima boshano ha e tlo sebetsa ntweng emwe hape ke hore ho tshwanetse ha o itekole mamedi o be le meedi o itekole nga hao ho tshwanetse o be le meedi ntshene re reng ke boundaries e meedi hore wa tsaba ke hloka nako ya hore ke be mong ke hloka hore ke bophelong ba ka kapa kae ho fellwe mona le nna ke fellwe mona o iketsetse mo edi wa hao mona ke mo ke itshela mo editing jole ke fumana hore mamedi engwe hape ke hore o itlhahloba ha o le motho ho tsamaya le ho ikamohela o tshwanetse pele ho ikamohele hore na hantle ntle ke motho ya tjena bothata ba ka ke bona jwale ho ya pele ke lokela hore ke etse tjena le tjena le tjena hore ke kgone hore ke be handle ya pele ka bophelo ke mana mo ile ngo ithatlhoba teng wa ikhalemela wa ikenehela wa ikutlwa bohloko wa tshepahala ibile o se ya mo 8 o bona re fitle mo medihle
ke mo leng hore ka nnete mona teng re bua ka boitekolo ke le buile haholo ke thabetse ho buisana le wena mamedi a gone o kena le a sa gonang ho kena ho sa gathale hore na ke mosebetsing ke lapeng ke setswalle ke lelokong ke tsheleteng ya hao ke bophelong ba hao maikutlong a hao ke lelong ya hao empa bophelo motho mo le mong hloka hore a itekole ke le buile haholo ke thabetse ho buisana le wena mamedi hle metsotso ke mashome a mabedi le metso robedi re fogaletse hore ena ya boraro monewa ka pine monate are more than you.

0: nnete mamedi le Seri FM ke molelwa e mashome a mabedi le metso e supileng pele re fitla goreng ena ya bohlano ke sentse ke tshwere kwano ngaka moima kwano mohaleng fela he ditaba ke tsanetse re beya metsotsong e mashome a mabedi le metso e mehlano pele re fitla goreng ya bohlano ke mona mo eleng gore he o tlo re fa ka nnete tshebeletsong ena ya lesedi gore na ebe ditaba di eme jwang ntho nngwe le nngwe le nngwe e tsamaya jwang eng ke eng o fumane ya nomorong difeng jalo jalo fela he re gantse ke etsa tšhena ga ntse ke etsa tšhena ke nne ke fetele ka mona re ke nne ke fetele ka mona ke tshwanetse ke nne ke etse taba ka tselaena
1: ke teko ya letsatsi la tswalo e

Dumelang, dumelang metswalle ya ka e kgabane. Ke boetse ke a le amohela kgaolong e nngwe hape ya Tsohang, eo re itlisetswang ka motlotlo ke SABC Education mmoho le Lesedi FM. Pale ya rona ya kajeno ke ya Teboho. Metswalle, pele re tswelang pele ka lenaneo la rona, a ke re emeng ka maoto re tjeke mmoho ha pina ena e ntse e lla.

0: ke ke tsang e ka gale re bone ba fetse ka tseba wa mpong ka tseba wa mpong wa tseba re on wa tseba ke ke tsang ka rambo.
1: Hi Lebulebong, ke nna Manetse Mogotla ka mona ka Thekoza, ke mejile ka tsebe, hi ke Sebokeng Qwaqwa, thank you Lebu.

0: ya ba o ngwatha dijo ya ba ke a bona go manoma dijo tsena tsa ntsheletseng tsona dinyane
1: joe
0: wa tseba motswana dijo tseo ne di tlamebe dijowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswana pudi o na batla mpolaa
1: ko boleletse wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong gatho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba olome
2: sebetsa ga monnate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gante o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tlo gore ngwane wa heno o batlilampolae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gante o tshulang a ke se a opolae ke wena ena a batla go mo bolaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon nto tsa gago a di last ngwananaka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija le wena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o rate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kanakana bothata ba gago ke eng
2: kae wena ga ona mo ntho ena e kopaneng teng le gorena ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho e tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nnotlolo sone ga ke se bona ba se latlhele kae mololotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e rata ke gore ya o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolae puleng o mmolae o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jang mosio
3: wenagore ke robala jang a ke re wena o kgona robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: then wa tsaya jaleng ka seloke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho a ka belaele go na le ntho e tsalang pakeng tsa ka le wena e
5: bathobutle ga ke atla ka ntwa go wena monase
4: o batla
5: engkopa fela gore o mmamelemamel
4: ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa o tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e senang thuso mona
5: seipatie
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke a mo tseba
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ko o eletsa seipati tlogelela go tlhanya gona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong nene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseelase
4: ka go jelase ga ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshadi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarileng
4: ka tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo o bolaya kere o tla o bolaya ga e bo sa tsebe
4: thenwe
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o utlwa mona o tlo tla bua ditsea badimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ao kopa molemong wa ngwana yoo wa rona
4: jene wa tsaya jwaletse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang yeitse nna ke batla go nyalana le wena ee e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: eelang wa tseba ke bona kotsiekgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke waka ona kereng
4: ngwanaaseaaaaaa
5: bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsi

0: a ba roba la murahao a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: watse ba mpo a o bona ke thutse tsena watse ba ke tsebe qale ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sena motho wa lefatshele a mpoletse sengwe ke go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no go tlhoke thuriso we go re thuriso ka le thaka wa batse ho a mosimo go re fela motho wa o tla utlwa santsane ngwane o bana jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng aa o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata goba ngwana ke ntho esele
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosio bane ke nne ke sebetsanang le ena ke le mondeke a ke lwane ke bona go le bete gore bonnyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosio gobane a ke re wena wa tlholega wena wanko ba tsala
1: utlwa fela oa buang ke gopa o se ka bantele le utlwa bosi ga o senyana bo ke gopa o se ka bantele hewe ke ka o robatsa ngwana o yena o mofuma dilwa eo thokiso mofuma dilwa o theo wa godimo
0: ana thokiso o na le nako ekae thokiso o na le nako ekae o bua ka ntho tsa gale kwa ntho tsa dilemolemo o tseba gantle gore morago tjena ntho di fetole dedi ga o fitlha fela wa itjalela motho wa batho e be o kena dikobong kwana yola o ile le sephomo sa boroko o bo gone bang ke teng
1: lo nna ke o ya nna fa poa ya kgele wa mmila banna o ntse o re ngwana twe
0: ee ke bua nnete
1: mbo ke na le mabaka a mangata golo moragorago tsena fela bona nke ka dula ngwana ko o shebile ka matlhong ga ke fika e mo to be ke gatetse le nna ke motho e ke be ke gatetse a botsi to ee motho ke ke motho nna ke a katala ga o banna
0: go lekile wa tseba motlhamong ke gona ke utlwisisang gore modi eng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius
1: ga
0: onko ke serius
1: o
0: ke re gogang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwane o boitseng a o sekalo ka o a itse bang o mo boletse gore bona ke tla mo betsetsa molo ga tlano feta paolo ya satane wa go tlwa ke la osi wa go tlwa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsonao aga ke tshoka ma tswa ba tang ho le ke bana
0: ha ile hantle o kwatiswa ke eng ka le ka o kwatiswa ke eng ho bana wena ha o bone molemo wa ka
1: aga ke o tshoka ntlo
0: a e dedi le nna ke motho ke na le maikutlo jolo ka wena
1: ke ke hlahlamiswe bana
0: eh
1: wa bona ho bana hantle ke re o tloe o le fitwe le ka ngwane bona na jalo hana jalo o etsa ngwane ngwane no hana ha go hlahlamise nne ke a hlanja ke komme bo kona ke motho o hlahlamiswa nna he bana
0: eh ke re ne re ipuela fela wa bona
1: le bua pela ke tse ko kgalemela bona mpo ke bone kakanete ga o kgalemele ke ntho ena ao eo e batlang ompolelela yona ka fa ngwana too wa jola wa jola
0: batho dadi ga o ntšhebile tse o bonang he
1: ke makesa ke motho wa tlatlhamisa matlatlhamisa ke
0: ga ke jole ebileng ka sejole
1: wa tseba go latela metswadi eo o nang le yona mpo le mantswe ya gago ga ke sa tseba ona ke o nke jwa o se o tseba ka nnete gompolelela gore so kore ga o tlhaswe ke ditlho tlatlhamisa so tlhatlhamisa o tlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke se o tshojalo
1: o ntse
0: ke ne ke re fela
1: modiei batho ba ba tlametse ya tswe ke re bana bo ga ke batlo utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ra tlhola ko utlwa le ka letaya utlwa gore o tse kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sana mekgwa ngwaneno o seile o tsile tsile ngwaneno ngwanko utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: e tshwaagana mono a setlong o ntse o nkutlwile ee a utlwa go le ka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefetwa leno la gago leno le wena o amaka utlwa nka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwang ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: ee dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa go ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tseba ke itse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a lemo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: ka se ka tlompolela go ntse ke o kolotana gona jwa letsena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: e le gona jwale ga ke o batla o tlameya gore o tle go
0: nnaobutue gone o ka se kgonagale mogale gona jole je nako ga o e fedile bophelong ba ka ko o jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathoo
1: wena ga o ntho wa gore ka fetola bophelo bago korela go notho o apatala wa gothe nka dimilione ke tse di a fetola bophelo bago ntho wa go fetola
0: bophelowaake ntse ke matha ka moraga mogale o batlaa
1: tloelela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go bata ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: naeng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulate ngwana ke re alelelelelelelele spado mane e kutlwa gotho wa nyalwa ngwanana e jale ke itse herman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesetletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkara bae kapa ga o shole wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoya eng
1: a re ba potso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye obane ko arabile a ke go ntho
1: not so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlameyang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena le fane le metswalle he se ka batlo iphoka ebile o iphokela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela o ntse o nnyenyefatsa jeng ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye
1: assemblytshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse ong kolota
0: kolota
1: gagolo jwang gagolo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka gagolo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke katile ka tsona ke kgathetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tlhe ke kgathetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e le gantle o monne kwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ketle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kere ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se o senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele tara se clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: sho seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: Dumela lerato. Wa tseba ke o shebile o mfetsa fela jalo ka e kae ka re ga o mpone.
1: Mme mamokwena o mpone jang?
0: Helang basadi o batla go reng ga o rena ke o bone jang? Lerato ke o bone ka matlho kapa manyeoe ga o bone gore ke na le matlho.
1: Mme mamokwena ga ke bolele jalo ke leka gore na o bone jang gore ke nna.
0: Ka tho ipatile go letse elang basadi dibe tseye tsa lona di a lechesa jalo ka go echeswa ke lehe lerato bona fela gore na o tsamaya ga botlhoko jwang.
1: Sheba mme mamokwena tle se ka buela godimo jena tle o ntshebisa ka matlho a batho
0: utlwang ebile le dietsa le dithaba fela gantlo ntho ee le batlang lapeng la selase
1: ke kopa o se kankenya mme mamokwena nna ga ke tsebe letho se kankenya tabeng tseo go gang fela ke kopa nna go gang
0: lerato athe maxi eo ke monna wa mang
1: ke waka
0: jala ga o tsebe letho jang helang batho ba le a swabisa ka ntho tse e tsentseng le dietsa
1: mme mamokwena ga o re le o nkenyeleditse mose ke itse ke kopa o se ka nkenya tabeng tsa moeketse gobane nna ga ke tsebe nixi gore na mona matsatsa mateng o ntse etsa eng.
0: Ga gona gore o ka se tsebe letho gobane ke utlwile gore selase o ne a rekisa diabo tsa gae ka morago gore wena lerato o bapatse dinepe tsa mosadi eno wa batho marangrang
1: mme mamokwena
0: se ka ba lekankena ganong ya ba jalo wena
1: nna
0: le sebedisa mosadi eno wa batho ga botlhoko gore selase a se ka ba rekisa diabo tsa gae se
1: mme mamokwena ke kopa o tsamaye a se belief nna ke kopa o tsamaya bona fela gore na batho ba ntšhebile gampe jang and-e ke ka lebaka la gago
0: utlwang ke kopa o tsamaya ke kopa o tsamaya se ka ba le ya lerato ke batla dikarabo
1: o di batla go nna ee mme o di batla motho ngwe rong ke ntse ke o bolela gore ga ke tsebe nix gore na go etsagala eng max o itseng go mang a etsa eng le mang ga ke tsebe letho mme bamo ko wena
0: o o lokile lerato fela o tsebo gore taba ena ya felela mouna wena le mona wa gago le tlhoka o galemelwa ka thata le senya motse wena wa rona ka ntho tsena tsentseng le dietsa
1: wa bona ke ga o na leswo le ke tlhokang gore ke le bue le wena mme mamokwena go gang ke gantle ke a tsamaya
0: samaya ehlile samaya man wa seba le batho ba mmakaletse gore na e ka ba ke bua enye kana le wena wena le gara basadi ga o mosadi mpho e stele
2: hela mongaka wa tseba ke nanne ore o itse o tlo kgutlela mosebetsing ga o se lokisitse taba tsa gago ka o fela kwa o betileng ore ales
3: nka se dule fela ke shebeleletse ke mpantse ke bona gore business ya ka ke ena ya fela pela matlhoaka
2: bosa ga a ntate tlena ga o be a kalo ntate ke lekile gore ke lokise botlhaswa bonananana itsa ke elelelwa mongaka wa bona ke nanne gore wena ne o kena se o tlamengwe setsa fela ko go focuse o tlatswa sesile
3: a ko eme ka sesila
2: manoba yaka
3: ke na le mosebetsi o mongata gampe o ke tlamayang go etsa
2: monnaopa tshwarelo bra ya katlhena ne ke mpa ke o fa keletso fela
3: jaanokakombolelele monakolwa o ne o tseba gore thabiso go na le motho ya sebetsanang le ena go ja tšhelete
2: yakaaoaaloaa
3: go na le ntho o e tseba monna
2: abogayaka nna ga ke tsebe nix ga ke tsebe fokolo brayakatlhena nixnix kekeikale ke itisitse brayakatlhena ke gore ke ile ka belaela ntle ke ga ke bona thabiso ya reka koloi e tuje nana man ke ipotsa go neman pe ke dine nana o tlhoile go reka koloi gale kwa nang tsa sepana monana jwale ga a bainchage ka tendera yane o sa reka koloi faste so ke re

fihlile e sa hane nako momamedi ya go tla mamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,168 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le Cleopatra go mo matoding.

0: A ba ro bala murahao a ehlele di thuriso na o nkhipa busy ha
1: wa tsama mpo a o bona ke thutse tsena wa tswa ke tsema qala ke re ke sanse ke ipotsa potso ke go bana mo sena motho wa lefatshele a mpoletse seng hore go ba motswa di uthata kana he he mwana ke he mwana ke no ho tuki thuriso we ko re thuriso ka le thaka wa batse ho a mpusi ko re fela motho wa o ka o tla utlwa a santsane ngwane obane jale wa tsebang o tlhola tlotsa ga e ba motsheya le teng o jagola o mokola wa ithobala ee ga ana mathata oba ngwana ke mphaisile
0: wa bua jalo ka e kareng wa tsoga ga ngwane o a lela bosi obane ke nne ke sebetsanang le yena ke le mondeng a ke lwane ke bona go le betere gore bonnyane go na le motho a nketsang gore ke sebetse bosi gobane a ke re wena wa tlholega wena wanke o ba tsala
1: utlwa fela o a buang ke kopa o seka bantelela utlwaosi ga o senyana bo ke kopa o seka bantele hewe ke ka o robatsa ngwana o yena o mofumanediwa eo thokiso mofumanediwa o theo wa odimo
0: ana thokiso na le nako ekae thokiso na le nako ekae o bua ka ntho tsa gale kwa ntho tsa dilemolemo o tseba gantle gore morago tena ntho di fetole dedi ga o fitlha fela wa itjalela motho wa batho e be o kena dikobong kwena yola o ilele le sephome sa boroko o bo gone banke teng
1: lo nna ke o ya nna fa poa ya kgele wa mmila banna o tlontsoge ngwana twe
0: ee ke bua nnete
1: mbo ke na le mabaka a mangata golo morago ga o tena fela bona nke ka dula mo nako o shebile ka matlhong ga ke fika e mo tope ke gatetse le nna ke motho ekebe ke gatetse a bosi o motho ye ke motho nna ke a katala ga o banna
0: o lekile wa tseba motlhamong ke gona ke utlwisisang gore modieng na re ga re ke tlameya go tlatlhamisa dadi ga onko ke serius
1: ga
0: onko ke serius ke re go gang ga onko ke serius
1: o mpolelela ngwana o itseng a o tse jalo ga a itse bang o mo boleletse gore bona ke tla mo betsetsa molo ga tano feta paolo ya satane wa gotswa ke gausi wa gotswa ke reng o tlatlamise ba o tlatlamise nna tsonta
0: ele gantle o kwatisiwa ke eng e kalekao kwatisiwa ke eng gobane wena ga o bone molemo wa
1: kaaketsekento
0: dedi le nna ke motho ke na le maikutlo jalo ka wena
1: ke tlhatlhamiswe bana
0: ee
1: wa bona go baneng gantse ke o tloe lefetong le ka ngwaneng bona nna jalo gana jalo o etsa ngwaneng gane ga go tlhatlhamisene ke a tlhanka kome bo kona ke motho o tlatlhamiswa nna e bana
0: re ne re ipuela fela
1: le bua pela ke tse ko o galemela bona mpo ke bone e kakannete ga o galemeleng ke ntho e ne gao e o e batlang go mpolelela yona ka fa ngwana tlo wa jola wa jola
0: batho dadi ga o ntšhebile tse o bonang he
1: ke makesa ke motho wa tlatlhamisa oma tlatlhamisa ke
0: ga ke jole ebileng ka sejole
1: wa tseba go latela metswadi eo o nang le yona mpo le mantswe ya gago ga ke sa tseba ona ke o nke ja o se o tseba ka nnete go mpolelela gore so kore ga o tlhatswe ke ditlho tlatlhamisa so tlhatlhamisa utlwa
0: tlatlhamisaadi ga ke seo tshojalo
1: ontse
0: ke ne ke re fela modiegi
1: batho ba ba tlametse ya tswe ke re bana bo ga ke batlo utlwa o bua ka letswe teno ka ga ntlo ena ke se ke batla bona ee ke bona ke se ke ga tlhola ke utlwa le ka lekaya utlwa gore o ntse o kopana le ngwaneno o sena bona ngwaneno ga sa na mekgwa ngwaneno o seile o tsiletsile ngwaneno ngwanke utlwa ntse ke reng bo
0: ke a utlwa
1: detetshwaana mono a se tlongo ntse o nkutlwile ga utlwa go leka ga ke batlo o bona ga ke batlo o bona o na le lefeto a leno la gao leno le wena o amaka utlwa o ka advice tsa lenyalo go motho a sa nyalwang jwana ga o ipotse go bane banna ba sa mmatlete
0: dadi ke ne ke bolelela modie ka maikutlo a ka soka motho a kgonang go utlwisisa gore ke na le maikutlo ebile a nmamelang ga ke bua
1: kwa tseba ketse lenyalong go monate ke ema pelo gana jwa lenyana gana jwa a lemo ka tlatlhamisa e kana ngwane mo ka

0: ya ba ngwa thadijo ya ba ke a bona o ma noma di jo tsena tsa ntsheletseng tsona di nyane jowe wa tsiba motswala di jo tseo ne di tlamebe di jowe ke nna
1: by right ko boleletse
0: motswala pudi o na batla mpola
1: ko boleletse
0: e pudi e ba
1: wena o ntse o re ruile mosadi ka tlong ga tho o ruile marabe
0: ke a gopola
1: jalo ba o lome
2: sebetsa ga monate e ka ga gona letho le phoso empa monna wa gago a tshwerwe gantle o mofuta o feng wa motho fela wena
3: hela ngwana sentse o ne lebeletse gore ke etse jwang o ntse o tla gore ngwane wa heno o batlilang polae
2: drop the act wena
3: he
2: o tseba gantle o tshulane a ke se a o polae ke wena ena a batla go mo polaya
3: wa tseba ga ke tsebe o bua ka eng sentse ga ne ke batla go bolaya tsholane gobaneng e le ne ya qeteletseng ke kene sepetlele
2: ke taba ya nakwana fela taba tsa gago tlabe di le pepeneneng very soon
3: nto
2: tsa gago a di lasti ngwana naka o ne nagana go tshwane ke ena a tlo jang dijo tseo tsa gago tseo fela ka letlhonono ke wena e leng a dija lwena o ntse o ipotsa le ka jeno gore na go tlile jwang gore e be ko wena ya jeleng dijo tseo
3: cynthia ko o bolale ga kae gore ga ke tsebe o bua ka eng
2: o tseba gantle
3: ke a tseba gore ga o nrate wa tseba cynthia fela ga ke utlwisise gobaneng o tlo tlamaya gore o nketseletse ka ntho empe ga kana-kana bothata ba gago ke eng ka
2: wena ga ona mo ntho ena na e kopaneng teng le gore na ke a go rata kapa ko tlhoile o tseba gantle gore ke bua nnete gaufi le kgotho tlabe e tseba nnete ena mme wena o tlo bang wena a tlo kwalwang banke nno tlolo sone ga ke tsebona ba se latlhele kae mollotsana too wa gala botšhane
3: wa tsaya wa ithetsa go betere nna ke tseba nnete ebile ke a tseba gore ke bua nnete ga ke na taba gore o bua eng ka nna kapo o bua jwang ka nna cynthia o tlwaetse le o bua gampe ka nna mose
2: ntho ke e ratang ke gore le ga o ka nthetsa kapa wa thetsa lefatshe le ena kao fela wena o ka se ithetse
3: pulenete
2: ya gore o ipolaetse ngwana e tla dula yo ja tsatsi le tšhabane le dikelang o mmolai puleng o mmolai o bolaile ngwana gago ke a ipotsa gorena o robala jwang bosio
3: wenagaore ke robala jwang a ke re wena o kgona go robala
2: o bolaile ngwana tshelane wa pele jalo o bolaile wa mogale mmolai towe
4: aden aa wa tsaya jaleng ka selo ke kwena o batla eng ke kopa o tsamaye pele motho wa ka belaele go na le ntho e e tsagalang pakeng tsa ka le wena e
5: batlebutle ga ke atla ka ntwa go wena
4: monaseo batla
5: engkopa fela gore o mmamele
4: ona ga gona ntho e ke tlhokang go e mamela e tswang go wena dene ke kopa o tlwisise gore se e tsaetseng pakeng tsa ka le wena e ne le phoso ntate ke nnye o batlang gape o iutlwa go tswa o nna ga ke batle fane a tlo nkwatela ka baka la ntho e se nang thuso mona
5: seipatieng
4: e bathong
5: seipati mamela mo fane ke ngwane so ke yang tsela
4: jane
5: ke tseba gantle gore na a ka ba kotsi jwang
4: o ko utlweng jalo o bua kaeng
5: ke batla gore o mmamele ga ke o eletsa seipati tlogelela go tlhanya bona ba gago ba gore o batla go nyalwa ke fane
4: bathong lene
5: tlogelela nto
4: e le go etsalang o sa ntshosetsa jale he e ka go
5: jelaseaa
4: ka go jelase a ke nyalana le fane ke kopa go gabane le nna pele ke bolelela fane gore wena wang garasa
5: helaeeng ei fane nna ke motshabi wa ntlo gorena kere ke gaugetse wena fela le lesea leo o le jarilengka
4: tlasa mabaka afe
5: fane ga a jalo ga wena o monagana fane o tlo bolaya kere o tla o bolaya ga e ba o sa tsebe
4: thenw
5: mmamele
4: ke kopa o ye mosading wa gago kore wa bona ga ebe ga o tsebe rona o ka bua ka eng a ko tsamaye o ye go mmapalesa o ko tloele o tlwa mona o tlo tla bua ditseabadimo tse ke sa tsebeng gore na o ntse reng
5: seipati seipati e ga e ba lenyalo ke yona ntho e o e batlang nna den ranting ke tla o nyala ee ke kopa o tswe go fake kore ke ya o kopa molemong wa ngwana yo wa rona
4: jene wa tsaya jwa letse wa ikutlwa gore o apota
5: ke apota nna
4: ee o tlo nnyala jwang gobane o na le mosadi ga o na mosadi gona ke mang ya itse nna ke batla go nyalana le wena e otiwa ka ke kgethile fane ke kopa o kontloelela then a ko kgaoane le nnatlhe ke batla go prepara lenyalo laka
5: elang wa tseba ke bona kotsie kgolo ntlong yeo wena o etsang le ga o ka gana o tseba gantle gore ngwana eno ke waka a se wa fane ke wakaa kereng bona ga ke tlo o dumela gore wena o kenye ngwana yo waka kotsie

0: ka se ka tlompolelela go ntse ke o kolota le gona jwale tena
1: mosadi o tla tlogelela go nkolota motlha nna ke reng ga o sa nkolota utlwa
0: e batho
1: ga e le gona jale ga ke o batla o tlameya gore o tle go nnaa
0: obutue gone o ka se kgonagale mogale gona jale te nako ya go e fedile bophelong ba ka ko jetse nna ke fetotse bophelo baka
1: wena
0: bathongwena
1: ga o ntho ya gore ka fetola bophelo ba gago korela go notho o apatalo wa gothe nka dimillione ke tse di a fetola bophelo ba gago ntho ao fetola
0: bophelowake ntse ke matha ka moraga gago mogale o batla
1: tloela go ngangisana le nna wena ga ke o batla ke go batla ra utlwana wa tlhabetseng ke re nna ra utlwana
0: nagoutlwana eng ke mametse bua e nna ke batla go tsamaya pele batho ba mpona ke na le wena mono
1: ela bona ke itse ke tlo congratulata ngwana ke re alelelelelelelele spado mane khutlwa go thoa nyalwa ngwanana jale ke itse heman nke ke tlo ikutlwela from the horse's mouth gore ebe taba e ke nnete
0: wa tseba gore ke nnete mogale ga ke go bone ntho eno e tlesitletse dikorante mo wa bua ka yone
1: ke nka o tshaba go nkarabatsa kapa ga o shoo le wena gore ke nnete ka gore wa nyalwa
0: ga ke shoo ya eng
1: a re ba putso ke nnete wa nyalwa kapa chee
0: hei ke a nyalwa ke a tsamaye gobane ko arabile ke go
1: ntonot so fast ela nna le wena go sana le ntho tse ngata tse gore tlamayang go di bua le wena pele o ka tsamaya ga golo jwang ga e le mona o nyalwa ke botswalle wa ka ga bofane ranting last man standing last man standing
0: mosheeng go tlwaneng wena lefane le le metswale e se ka batlo iphoqa ebile o iphoqela pele a ka mona mogale
1: ga fane ya nyala wena go tshwana gantle le ga e le motswalle wa ka gobane nna le wena re betswalle ya kere re tsebelana diphiri tsena tsa ga e sale
0: e le gore ga e le gantle mogale ke eng e o e batlang go nna gobane nna ga ke tsebe o le comedian le gona ka dijoke tse boranso
1: bosi but joke ke wena gobane ke wena e le o nyalwa ke fane go neng o matha e go neng o matha ngwana batho
0: mogale ke kopa go kgabane le nna watsa ga ke tlo o mamela ntse o nnyenyefatsa tsene ke kopa go kgabane le nna ke tsamaye a se
1: blieftshwarele le kere fela pele o tsamaye ke o gopotsa gore o ntse o nkolota
0: kolota
1: ga golo jwang ga golo o dula lefane ke tlo tlhoka ausi ke tlo tlhoka ga golo le teng
0: e bathong mogale o ka se lebelele gore ke tlhokele monna wa ka botshepeitlhe ntho tsena tsa gago ke qetile ka tsona ke gatetse ke bophelo bono
1: se ka tlo iketsa betere mona wena sepati e o ntse o tlo nketsetsa mosebetsi wane o ile wa o etsa ofising ya maipato ntse o tlo etsa
0: hei mogale mogale o ka se batle gore ke tlo utswa difaele gape nna nka se kgone mogale tle ke gatetse ke bophelo bono
1: sepati o tla kgona jalo ka go ile wa kgona ka ofisi ya maipato o tla kgona le ona jwale
0: fela ga e lentlo monekwa ka mogale kapa o e tsalang ka wena
1: ke tle ka thaba jwang ga ke utlwa ditaba tsa gore o nyalana le fane ka tsho le nna kare ae banna mane ka nnete dithapelo di arabelwa ka nako engwe le ga re sa rapedi jena mane kele mane
0: ke o kopatlhe mane se ke senya lenyalo la katlhe ke a o kopatlhe ke a o kopa mane o kotswe nthong tsa katlhe
1: ga se plane yaka eno ke monna ya nang le mamelelo ke tlo o tlwaelela gore o setlele ene pele that was a clever move ke re ke bapala chese fela ena move ga ke a tloa ke e bone ma re tla boela re kopana ke re maranting
2: shao seipadi ae ba o tlhasela ka mona le ka mona ka jeno se feto ke ga o le latelang ka moso

0: gore o nkga lefota tabeng ena.
1: O tla etsa eng?
0: Ke tlo etsa bonnete ba gore you rot in jail. Ba ba banke senotlolo sena ba se latlhele gole. Ga o qeta o tlo gotlisa every cent ya tšhelete ko fileng yo.
1: Mona bona mamela, wa bona ntho eno o buang ka yona jale nna ke tsebe le gona o bua ka eng jale. Ntse ke ipotsa dipotso le nna gona pule ngwe e kakae chefu ena ya jele.
0: Tsholwane, tsholwane,
1: ke
0: for your sake ke tshepa gore o bua nnete monna.
1: Ke mona ke kwa nnete
0: bona. Ga o batle go tseba gore na go tlo etsagalang ka wena ga e ka ba fela ke wena ya bolaile ngwana wa ka.
2: Bobamare a le kopa metsi Godman. Ngwana le kopa metsi ke nyogoe Godman. Godman
0: fanaka
2: sa kopa
0: ha so be nako ya gago ya nwe metsi utlwa wena sa gago o rompolele fela gore na tšhelete ya kae ka
2: bona gore ke o bleletse gore ke tsebe letho ka saka ya gago basana o a tseba ke lešoru na saka ya gago enko e ke kolwane Godman kolwane ke ena otsweng tšhelete ya gago.
0: So wena o ne nkutswetsa o tseba gore na o tlo itshwareletsa ka kolwane ne bona fanaka. This time ke na le bopaki bo bontshang gore tšhelete yaka e kene akhaontong ya gago ya gago e se ya
2: kolwane
0: kapa e ne re ke titisanyanyana o tseba go mpolelela
2: nnete Godman o tseba a thema ka tseba go jona mpolaile Godman. Godman ga o lobaša ke o kopatle Godman se ka nketsa se
0: wa tseba ka mokgwa o tshepang data o ka
2: teng
0: o botsitse maobanyana mona o bontshitse dikoranta ga gona le koranta le ga e le lengwe e buang ka Thabiso monna bona go teng go bua ka lenyalo mona a le surprise vidi fanaka
2: aka temonyala sepatiso abalala motho a buang ka nnanna Godmane
0: ohang
2: brazana
0: ke rata go mbonela gore fane ga na mosebetsi le wena bona mfanaka nketsetse molemo o mpolelele gore tšhelete ya ka e kae man Thabiso tšhelete ya ka Thabiso
2: brazana ao Godmane kadita ke tsebe kae nyoko ya wa ke tsebe kae mamale ao Godmane
0: okore wena o etswa ko bale o nagana ga ke tsebe gore e nngwe ya tšhelete yaka o ne ntse o e fa mmapakiso goja wa bua gobane ga ke tenyamo o tlo sala mmao morago sane utlwa
2: mapakiso mapakiso a ke tsebe bua
0: kaeseka imakatsa wena Thabiso gobane o tseba gantle gore ke bua
2: kaeno
0: nonka tšhelete yaka o ikenya akhaonto ya mapakiso ga le keta le ya enka tšhelete naka le ikenya akhaontong e nngwe ke sitwang go bona gore ba kama
2: ka nnete a ke tsebe o bua kae bramogale bralampompolaya wa seke a ke fostane
0: folokile Thabiso gaebe ga wa ikemisetsa go bua nnete o ikemiseditse go dula o ntheetsa monna bosum bona o tla bo o na le ena mmapakiso utlwa le tla e bua nnete gore le isitse kae tšhelete yaka fela he ke tla nne ke ithabise ka letlalo la gago go fitlhelela ke be ke mo fumana mmapakiso ke tla nne ke gotle wena ke pole wena.

fihlile sahane nako momamedi ya go tlamamela tshwantshiso motshwaotswe le wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3,374 mme nna ke nthabise mojaki ke tsamaya le seabolela malako.

Ntumelle ke o thutha ke wagele haufi ufi le dithuta tsa Surpriseville. O tlo inosa kang gore na go ntse boetsala dife. Ya ka jano kgaolo ke ya 3,175 ya monyaka. Mme mongwe dikgetlong lena e ne le Madini Lebeko wa CE7 Vanderbijlpark.

kwa e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso mo tshaotshilo wa rona e le monyaka ya ka jano gaolo ke ya 3,000 le 17,000.

nako e boetse ke yona mo mamedi ya go tlamamela tshwantshiso motšhaotšhelo wa rona e le monyaka ya ka jano kgaolo ke ya 3720.

sukuma mkami sukuma my darling ako sukuma stofi stofoza malungelo sa mali zakwe sa mali reti sense obutu ya ne wakamanika eswatini obutu ya ne wa intitio ya misha e tiki tiki obutu ya ne wa avuma baby tsamaletse ke ratse ga lesedi mabadiša ba meso se ke mene pele re kena go renga e ya lesome le meso e medi nnete kore go bile monate agolo ba le wena bosimo bona ga go bile re tena gape gosane pakeng tsa gorae borobedi le ya lesome le meso e medi nna ke dikeledi magesene ke motangwa ga molete ke motho a mmadikela nako ena ya tsholang kue a e behe mokekeng e fole se re ba kone ba tlo isupa ka menwana e metshonyana a ke tsa bokano teng dikgaitsi di aka ke tsholole o ka oke o santse ya mediphashasa a re tla qhoba bosio le ena o tlha goreng yena lesobelebetse mmedi o fitlhela goreng e ya bobedi nna difela ke banane otlhe a tshebeletswe na lesedi mma

ena pina ke ali ya more than a woman pele mo ne bile a fose nova re bayandi chikela sebele sunya le sedi imine re horeng ya pele ena ke ntando re masambe no.